0: make thyself known to me, and knowing thee, I knew and understood thy kinship with me. I resigned myself into thy hands to do as it seemed most to meet thee. Thou did help me to retrieve my past. A sense of peace and joy now fills me. I thank thee out of my grateful heart. Let me not forget thee in times of happiness and turn to thee only in times of trouble. Let me always look to thee and come to thee. Let me not be unworthy of thy bounty and thy kindness. Thou art ever the hope of the hopeless, the comfort of the comfortless, the help of the helpless. Thou art to all at all times Ahura Mazda.
1: We now bring you more hymns composed by Zoroastra, which is followed by the English translation.
2: ای مزدا، یاری و راهنمایی خود را که از شهر یاری تو و از راستی برمی آید، به طوری به یاران مرزانی دار که دانا و توانا به دوستش می دهد، تا برجستگان و همه آنانی را که پیام تو را به دل دارند برانگیزم. یسن 43 بند 14. آموزش هایی که خدای مهربان از راه راستی می آموزاند برای کسی که درک می کند بهترین آیین است. او فرزانه پیش رونده است که مانند تو ای دانا از خردی که منش نیک ارزانی می دارد آموزش های باطنی را در می یابد. یسن 48 بند 3. ای خداوند دانا، من تو را با راستی و بهترین منش و شهریاری خواهم ستود و پرستید، تا این خواستار تو بر راه توانایی گام بزند و مهر و محبت را برای رادمندان خود در خانه سرود ببیند. یسن 50 بند 4. ای خدای دانا، من بهترین نیایش ها را در راه های پیروزی به سوی تو می فرستم، پیروزی هایی که از راستی و منش نیک نیرو می یابند، تا در پاسخ تو به یاری من به شتابی. یسن 50 بند 7.
3: O guardian of freedom, worthy of praise, O Lord of life and wisdom, I shall gain entrance to your abode with praise, and shall join you through truth and pure thought. Do guide me, O my Lord, and help me in my tasks. The deeds which I performed during the days gone by, and those that would be performed in future, may they all seem worthy in your sight. The shining of the sun and the shimmering dawn all reflect your glory, in accord with righteousness, O Mazda Ahura. I shall reveal, O Mazda, to the wise people your heavenly message, so that they may know what evil fate awaits liars and wicked persons, and how the followers of truth and beneficent ones will enjoy bliss.
1: We now offer you the Ashemo prayer, chanted 9 times, with a preliminary explanation by a priest.
4: The Ashemo prayer. one of the oldest prayers of the Zoroastrian religion. The whole Zoroastrianism is summarized. That is, doing good for the sake of good, doing righteousness for the sake of righteousness, without any expectations, without any strings attached to it, there lies in true happiness.